0: கொண்டமேடு கேட்டு சார் உடம்பு என்ன பண்ணால் பிஎம் என் கீழ் ரசமை நியூஸ் இடன் நாமிஜ சார்ஸ் மணி தாதோனி ஐக்கிய இதனால் உறவு புகிமி இந்த செவ்வாயோ தந்தாயிருக்கையோ அசனங்க தவறாக பின்னந்த எருன் கரைக்கிற உறவு இந்த உரைக்கு நோயமி புகிந்து யோகரா கேக்கமே கேக்கமே கொண்டமேடி மென் பண்ணான் பிஎம் என் நியூஸ் I get the power, I get the power, Me ataku Chris Epkins va swai te te metena pati ki te pe wai buki ni yangwan da to ana kona an pota kin kati ya ta uta ga me ngai ki to anda ki pa e bun kona an pe ni ai tipita ki no te ta ya wari ga te pi me wari tu wiki me ngai again ki to ye te ko ga korun na pen de ye kain pai de na pati ye kain kain is me te taxation me pun da ki te ga ki to pun da ki na te ga te to Epkins ana ma kuri me pati ga te Greens or the Opportunity Party Aku ngaji dengan nusu mendapat nak tetap tetap ke New Zealand, pa hari ini montai ntar ya, anikina kini ayen the meningococcal disease, ini wajar guna pen kerja kia anak ibu pogi tepat tak ini kuaku ke dia norki. So nak tegau ringa yo nak ya tepat nak apa tapi min te kapun pain dia ini Kayla te fano green seo, wapi mau anak rikini mau, ada ibu mau nak pun men te orki ayo. Eta ko tono roko pa puni kain dapen tepe tepe ke e kora kora iru iye ande ke te ora ki ayo e ka pota waki mea reisi no ambeta ai ke tepe ua. Au, e wa kona pa ni kora kora nape angina puni iru iye angana amu ande ke iru iye te ora ke ayo. Eta kona pa te tipos pa ambeta ei ka akakapu ngana te moko me te vape ei ka e puni kora kora riki rota ki ya puni men te ora ke ai. Eo spena kon te ngaun men angaun me te menna maisin te nani keis e te meaning koko pun kain Māori apen te petepe ke ntiti ki uatanga au wapin meo. E tau roan kai te Jurins Gomeza na, ane esi pa sandini eki na makuri me, te nan Pacific Seniors, kita o te nan Pacific Service Providers, in the boka ka wade ke ntiti child poverty in the Pacific communities yon nusinan. Change Hill, esi andi ki pa ngay e this EO in the Charity Child Matters, inanun roi wa tiri ki. Asa na pa ni makuri buki ate na kona at the police detective o the lawyer na pangai. E tangiri ani yei pa na buka arun kano kora o na ia peku tapo ni makuri buki ya kainda pente pete peke pa ana umeki o na buki ya kainda pente pete peke. E te mito nunda ke ngai dana no nora ki men maisi ya chamata ben pun mai maisi ya te boto nameta ai ero taki nti ora ki e putana ko men kora kora na pangina nora ki nti winta me te influenza. E tako tono roko pa e te imetoa te nan health pauses ndi mimiting ka koroa i pupuwin ka katoapong ni taratara arunu maisi e te nan oraki e korokorang kai rotakin te North Highland. Inananta uo an wiki nako e rikina ke ni korokorarape maisi ameta ika akarinaki amen nako nepa te emergency department anu mo an wiki nepa ogas e tako nepa tono roko pa e taburuburu te maisa. E tako na petero ono bai e kora kora tia ki roroko ni kai ane pa tereirei po niru ya tein tereirei men te oraki e kora kora putano kona ngai. E tako na petero ono bai men tu wiki anako. E nako nto buina ni taka te pupua maisi ya ika a ki roroko ni kai tereirei ipukin te oraki ayo ni ka puta ono nusia. Asa donga prime minister ni pusimai e rinia kin te senior finance officer bai ena tau o tena kua e te finance minister. E tako tono kono pa tenimen minister se ka apu. Ai ariniaki na kuwaia pa Dr. Siale Akohola. Ngaia ariniaki pa te health minister. Te Vita Puloka. Ngaia te minister ibukin the infrastructure. Te former finance minister. Deputy chief executive officer. Siwoki Lavemau. E ariki ngai pa ngaia te finance minister. E tako na pa tono kono pa ni yei. Ngai e te mena te kapene na te ai pun mei buko ia te nan ministers ni kina te nikara kinan te kingdoms of Tonga's political history. E sa nikara o ana totoko te Vanuatu prime minister e Jotam Nepai ni kaitara ana pepeiri ana presidensia pana. E sa nikai na ametai e teni men pure en tau tau. eta ku tera ngono ba esa president nikeni nikenike ate woro paravu ndrawa ni pitana pe pairi ari esa ni gaino meta ia bure gai e poni karawa na pe e kanei de president sa yo ni gaino meta ia isigaun ta ia no bure ndiri kiano ko eta ku president ba ei ta pena e kakawaki ni na nuat na an bubusi poni mai ru ia bure ari ro iuna ia bubusi bukin na longa kia men nuora na pedi aina ani karawa na pe pairi singa ia ia ndeso Mata ko the Prime Minister Napai, Napath, pa eriai te tau tega in Wanuatu. Ni menga di na nua roi muina na pepeire te presidents, are sen ka roi e iei te reina noa, o ni kai nama ta iei bure. Ni ka ukaana iei o tau tega, pa ina kona anu aki. Ni kai meuna te na pepeire, are sen ni kora waki. O, aikane te peua te nana kona koi buke minke te kongora koroni na panan PMN Kilvasi on New Zealand, buke nite uike yo. Tai nana pai ono kontu buke abou, ko pasana pari ki buke nita mita yana kamaroni na yana kongora ayo ringa pa. Stay tuned, listen in to PMN Kilvasi. O, te kongora na kondara website, pmn.co.nz. Listen live, Kilvasi. Koropa, ina tika roi, mi uike yo. Sabomo.
1: PMN Kiribati.